bona ke ra khwedi ye ke wala have di khwedi ye bolaga ke yaka ga mokabo bona ke ba bone ke ra khwedi ye wala have di khwedi.